Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Si, og normalt laver det program, der hedder Mod Strøm, der sender om torsdagen. I dag er det ikke torsdag, så men jeg bruger stadigvæk den jingle der, som ja, en eller anden form for, så I ved, hvad det er. Det vi hørte her, det var et band fra Melbourne i Australien, der hedder Elvis 2, altså ja, Elvis 2, nummeret hed Rock'n'Roll, og pladerne hedder Thank You Very Much. Et band, som spiller en eller anden form for tidlig rock'n'roll, som så er, ja, der er gået igennem 50-60 år efterhånden, eller mere er det jo faktisk også. Alle de her forskellige varianter af rock'n'rollen med garage-rocken og masser af force og riff og meget catchy, synes jeg faktisk. Men ja, dernede fra Australien, nede fra Melbourne. Nu, eller den næste halvanden times tid her, der har jeg en masse rock og punk og hardcore og andet med til jer. Ting, der udkommer i 2025. Og nu skal vi høre et dansk band, som jeg kender nogle af dem, fordi de spillede det, der hed Enits. Nu er der lavet et nyt band, der hedder Pelts, der har lavet en plade i år, der hedder Swimming. Og de siger selv, at musikken, de spiller, det er over sådan noget, ja, post-punk, ja, lidt minimalistisk. Og hvis man godt kan lide det band, der hedder Grass Widow, det amerikanske indie-rock-band Grass Widow, så op fra Californien, så burde man også godt kunne lide Pelts. Jeg har ikke hørt dem live endnu, men det kommer jeg til på et tidspunkt. Waterfall.

københavnske The Pills her. Waterfall for deres plade Swimming. Og er det måske noget at gøre med, hvor gammel man er, for jeg synes også, det er lidt traktrådet tilbage til noget engelsk postpunk fra, ja, fra slutningen af 70'erne. Men en glimrende plade her. Nu har de jo selv nævnt det der Grass Widow bandet der fra San Francisco af, som var aktiv der i anden halvdel af 2010'erne. Vi kommer lidt rundt i verden her. Nu skal vi til Montreal i Canada og høre et band, der hedder Puffer. De har lavet en plade, der hedder Street Hassle. Kan jeg også en anden plade, der hedder Street Hassle af Lou Reed. Det er faktisk, vi hører noget, der hedder I'm Out. Punk rock. Eller er det en hardcore?

lige før jeg spillede nummeret I'm Out her med Puffer fra deres Street Hustle plade. Så der er spørgsmål om det var punk eller hardcore. Vi kan vel godt blive enige om, det var et hardcore nummer. Det var et hardcore nummer. Det næste var i hvert fald Narcan. Mortal Kombat var en demo. Deres demo 2. De er fra Californien. Nu skal vi ned til New Mexico og have et one-man band. Jacket Burner. Eat Shit and Die hedder den plade, han har lavet her i 25. Det kommer nok til at sige nogle gange, det der med 25, men bære over med mig. Rewire my brain.

albumet hedder med Jacket Burner. Det her er Your Woman Garage Rock Punk Band ned fra New Mexico og kommet på det italienske label, der hedder Goodbye Boozy. Albumet hedder jo I Chill and Die. Meget fedt faktisk. Okay. Okay. Jeg fik vist ikke nævnt, at i min første speak, hvad det var, jeg ville spille, hvor jeg sagde rock og punk og hardcore, at powerpoppen har selvfølgelig også en plads, og tweepoppen har også en plads. Nu skal vi til Static Shock Records og have fat på et band fra Dublin, der spiller powerpop. Det er en ny syver, de har lavet. Den hedder Sorry.

skåret powerpop her med The Number Ones fra Dublin af. Det kommer som sagt på Static Shock, som også udgav den der Street Hassle-plade med Puffer her i 25, som jeg spillede ned fra tidligere. Kommer vist også noget mere, eller der kommer noget mere lidt senere i programmet fra samme glimrende pladeselskab. Nu skal vi til en figur, eller der er det vel ikke, Drew Owen, som vi har spillet meget ofte, når jeg har lavet punk, hardcore powerpop med Tobias Bendixen, Martin Seedorf og Jan Damage Petersen på mit hovedprogram Mod Strømmen. Det gør vi gerne den første torsdag i det nye år. Sick Thoughts, som jeg holder til nede i New Orleans nu. Drew Owen, der han kom jo oprindeligt op fra Baltimore, nu er han i New Orleans. En ny EP, Another Piece of Plastic hedder den, og derfor skal vi høre det nummer, der hedder Me and My Guitar, som ja, rock'n'roll igen, altså. Måske er der noget Thin Lizzy over noget dobbeltgitar på nummeret her.

Catholic Thoughts, me and my guitar fra Another Piece of Plastic. Nu skal vi se noget, som måske ikke rigtig kommer ind for de her genrer, jeg har nævnt. Vi skal fat på Lawrence, som for øjeblikket kalder sig Mozart Estate, men han har jo også spillet med i Felt. Han har spillet med i Denin, Go-Kart Mozart osv. Han har lavet en plade i år, som kommer lidt på bagkant af en bog, der kom for et par år siden. Street Level Superstar, som blev meget populær, i hvert fald i England, som har givet ham en masse opmærksomhed. Der kom nogle nye fans til, som ikke nødvendigvis har kendt alt det gamle, både Felt eller de her to gange Mozart. Mozart Estate eller Go-Kart Mozart. Og han har altid haft lyst til at genspille en af sine gamle plader. Tearing Up the Album Chart, der kom i 2005. Og det har han altså gjort. Og der er også lidt noget andet på, og det er faktisk på en anden plade, vi skal høre et nummer nu. På den, der hedder Instant Wigwam and Igloo Mixture, som kom i 99. Men det var sådan en lidt svær periode for ham dengang, og det er meget lo-fi Lawrence, det der oprindelige indspillinger, men nu er han altså indspillet dem igen til det her nye publikum, som han har fået. Det når vi skal høre, det hedder Selfish, Lazy and Greedy, og det er måske over i, måske der, hvor Sparks møder Basic Rollers.

Mozart Estate her, og Selfish, Lazy and Greedy. Og albumet hedder, det hedder Tower Block in a Jam Jar. Jeg tror, han har sådan nogle forskellige titler til den, gennem alle de her mange år, hvor han godt ville have lavet den op, fordi han ikke var tilfreds med den. Der var vist en, der hedder Renovating the Album Charts. Om sommeren laver jeg meget ofte, at jeg stand ind for Radio Blues Time, som også sender her på Christianshavns kanal. De holder en meget, meget lang sommerferie, og i sommer lavede jeg et program om det selskab, der hedder Danteboy Records over for Oakland i Californien. Hun sender fantastiske plader i disse år. Vi skal høre en af dem over i noget powerpop, Birds, Big Star, agtigt noget. Det er et band, der hedder Good, som er en Rob Good, som står bagved det. Han er også med i det band, der hedder Riley, deroverfra. Han laver gode plader. Pladen hedder Not Spawn the Fun, mener jeg. Ja, det gør den også. Sunday Morning, Out of the Blue hedder det her. Og det er sådan The Goods.

Det var The Goods fra Oakland over i Californien over ved San Francisco, meget mere Birds inspireret Jingle Jangle, end jeg egentlig huskede det. Men en god plade. Not Spoil the Fun. Nu skal vi tilbage til Static Shock Records der. Jeg har jo spillet et par stykker derfra. Hans single fra i år af Split System nede fra Melbourne. Et af mine favoritbands dernede fra. Var det også dem, der åbnede The Angry Cat Show, så havde deres allerførste show. En sindssygt god koncert nede i Rådhuset. Men en single, de lavede om. A-siden, den hedder No Cops in Heaven, og B-siden hedder Pull the Trigger, og det er altså B-siden, vi skal høre. En sang, hvor de går imod olieindustrien og politikere, som vil tjene på de der konflikter, der bare bliver ved og ved og ved. Pull the Trigger hedder det, og jeg tror, jeg fortælleren her i har fået for meget. Og er meget, meget tæt på at gøre et eller andet på egen hånd. Split System.

Først var det jo jeg pulled the trigger med Split System, og så gik jeg over til et transkønnet band ned fra samme by, som Split System jeg også kommer i. Nemlig Melbourne i Australien, og de hed Homons og If I Was Your Girl. Nu skal vi have Dankes, Targus, Gonna Smash It, If I Ever See Your Face Again. På en plade, der hedder Chicago, To The Valley, og vi er over i, ja, det er måske også noget garage, pop, punk af en eller anden afskygning, vi er her. Vi er i Chicago. Hovedmanden her, Dankus Targus, han spiller også med i bandet Nancy og Moff Divers og The Celebrities. Her er han dog på egen hånd med Gonna Smash It, If I Ever See Your Face Again.

gonna smash it if I ever gonna see your face again, her med Darkus Tarkus Chicago to the Valley. Så han var egentlig med for Chicago fyren her. Det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af. Nu skal vi til et band, som jeg hørte op på loppen for nogle år tilbage. De spiller også deroppe i november. Kommer over fra Wales af. De hedder The Tops, og nogle af medlemmerne har spillet det der band, der hedder Jonah Gruesome, og andre af dem har spillet det, der hedder Sniffing in the Nets og X-White. De har lavet en ny plade, Cotton Crown, og vi skal høre deres tredje single derfra. De har lavet et, som hedder Freak Mode, og et, der hedder Narcissist, som var de to første singler, men den sidste her, der hedder Chain Reaction, er det på pladen, som måske er mest punk.

det er bare The Tops her, og Chain Reaction, og en sang, der handler om bare at hele tiden tænke på sig selv, tror jeg. Hele tiden bare at, hvordan tingene så foregår, så kommer det bare til at handle om dig, det hele her. Sælge en masse lort til folk, og være en rigtig charlatan og en svindler, og ja, grådighed måske endda. Det var den der plade, der hedder Dead Meat i 23, som blev meget omtalt, og det var også den plade, jeg gik op og hørte den på, den her Chain Reaction, synes jeg. Ej, den er ikke lige så god, men der er stadigvæk nogle fede ting på her. Melbourne igen. Vi skal have et band, der hedder Dragnet, som lavede en plade i 23, men nu kommer en ny her i 25. Det går stærkt nu her. Meget korte speaks og korte numre, så den der hedder Dragnet, Rhines og ja, hvad skal vi høre der på? Vi skal høre det nummer, der hedder Red Square, den røde plads.

Red Square her med Dragnet, hvor det jo synger om Kreml, ved jeg, kunne jeg høre, og Times Square, og så videre, så videre. Jeg ved ikke rigtig, hvad de er gang i nummeret her. Men synd ud over det hele, og det får vi faktisk også i det næste, måske det er de pænere nummer, eller i hvert fald bandet er blevet pænere med tiden. Vi skal til Canada og fat i det der band, der hedder Homefront. Det kom fra Edmonton i Alberta, og det er gået længere og længere ind mod midten af den der synd ting, der var i ja, navne som Eurythmics og Q og sådan noget, men så stadigvæk har de også noget lidt suicide over sig. De spillede, var derude på beta, de spillede, hvor jeg ikke nåede ud at høre det, men et af dem, som jeg har talt med, som ud at høre det, synes det var en helt vildt fed koncert, de spiller derude, Homefront. Pladen her, vi skal høre noget fra, der hedder Watch It Die, og noget hedder Light Sleeper.

0: Hej, du lytter til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Homefront, vi hørte her, og de skal sgu nok dukke op i København på et eller andet tidspunkt. De har jo været her, som jeg sagde, men de kommer tilbage, det er jeg sådan helt sikker på. Nummeret hed Light Sleeper fra Watch It Die-albumet. The Courts er en ny ung skotstue, to søstre. De er debuteret i år. Homefront er jo ikke debuteret i år, det er flere år tilbage. Men det er et band, som har spillet med The Vaselines og Camera Obscura, Better Sebastian og BMX Bandits og er en hel række af de her klassiske indie bands op fra op nord for den engelsk-skotske grænse der. Glasgow, de fleste af dem. Vi er måske over i noget, der er sådan meget catchy. Måske er det noget tweepop, jeg ved det, ikke? Jo, det er det sgu nok. Det er jo... Ja, der er sådan en eko af Talua Gosh og Tiger Trap og sådan nogle ting i det, så lad os bare kalde det tweepop. Lad os høre deres debutsingle her. Fabulist.

fra The Court, så over til danske Josie fra... Ja, de har faktisk også turneret sammen. Josie var over at spille en del jobs over i England her i løbet af efteråret. Nummeret, vi hørte fra Josie, var her... Tistrids fra Alive on Sweet Alone, som var ude på Key Records der, og Perinal, et engelsk label. Men de har spillet jobs sammen i England, og de har også været forbi Modstrømmen, Josie, og, altså med et hovedprogram Modstrømmen, og flere af de der shows i England var faktisk udsolgte, så der sker et eller andet inden for den her twee-pop-genre i disse år. Fedt band, man kan ofte høre dem i København. Så tag ud og høre dem, når de enten spiller i Ungdomshuset, eller de spiller nede i Rådhuset som opvarmning for et eller andet. Nu skal vi til Cincinnati i Ohio og fat på Artificial Go. Deres nye plade hedder Musical Chairs. De lavede en plade 24, så de er hurtigt tilbage igen her. De kalder det selv New No Whatever Wave. Weirdness, som de spiller her. Circles.

Artificial Go her og Circles for deres musical Chairs. Der var sgu også noget tweepop i det her, men det er jo også hot. Eller det har det måske været i mange år. Men bare fået et eller andet tunnelsyn nu her, hvor jeg synes, jeg hører tweepop i alt. Nu skal vi over til Skåne. Vi skal have fat på Jelle Ormene, som jeg hørte ud til Normdogs release ude med hjem en gang. Var det i oktober måned eller sådan noget. Jeg elsker Jelle. Kom med en ny plade. I år der hedder, jeg kommer efter jobbet. Eller sige, jeg kommer, når jeg får fri. Stadigvæk. Jeg er skånsk pop-rock, eller Dr. Feelgood, eller sådan noget. Det er vanvittigt godt, det her. Jeg elsker Jelle, det kan jeg ikke sige. Jo, det kan jeg godt sige. Nej, nej, nej.

Nej, nej, nej. Var det her jælleormene og ja, en jælleballade, så at sige. Nu skal vi tage en rigtig god plade fra San Francisco af. Der er telefonnumbers, vi har overnået. Ja, det er vel nærmest powerpop og virkelig, virkelig god sangskrivning. De laver en plade i 21, der hedder Ballad of Dog, som jeg hørte en dag. En del. Den hedder Scarecrow 2, som også er deres andet album, og ligesom de bare har forfinet eller sangskrivning her på, det er Thomas Rubenstein, som er hovedmanden i bandet her. Be Right Now var vist også den første single fra det album her, der kom i oktober.

Jeg kan simpelthen ikke sige noget dårligt om den plade her med The Telephone Numbers. Ellers skal jeg i hvert fald virkelig anstrenge mig. Den hedder Scarecrow 2. Og det her nummer, vi hørte, det hedder Be Right Now. Håber, de kommer til København på et tidspunkt. Det kunne være, det kunne virkelig blive en oplevelse her, at jeg hører Telephone Numbers. Der er blandt andet nogle folk med fra et andet af de store San Francisco bands, der hedder Umbrellas, der er også med her i The Telephone Numbers. Ja, forbliver i USA. Vi skal en tur til Philadelphia i Pennsylvania og høre et band, der hedder Razor. De har lavet en plade, der hedder Hideout, der vi over sådan noget mere. Ja, der er noget synd. Noget elektronisk, og så kører der nogle guitar ind over. Og de er 4 personer i bandet her ude på

Så fik vi de to streg, som vi har fået på gangen her. Allerførst var vi jo i Philadelphia, i Pennsylvania med Eraser, og fra pladen Hideout fik vi sammen Seas, og så gik jeg over til London Band, Total Con, You Don't Exist, hedder nummeret her, der fra pladen Who Needs the Peach Cup, Who Need the Peach Cup, som er London Hardcore Punk. Deres første vinylplade her. Nu skal vi til New York City på en plade, der hedder Slugman, og band, der hedder Pyrex. Pyrex bliver lidt i, ja, en anden form for post apokalyptisk punk, som der findes i New York for øjeblikket her. De er nok også blevet inspireret af Poison og de og Chrome og andre ting bandet her. The Brood med Pyrex, eller Pyrex.

fra pladen Slugman. Tilbage til noget powerpop, og nu skal vi over til London, og et af de bands, jeg faktisk har fulgt tæt i de seneste 6-8 år eller sådan noget. The Speedways laver powerpop, eller måske er der noget Costello i det, det kunne godt, and the Attractions og Graham Parker måske også, og ja, noget i den retning. Engelsk, Dwight Twilly, ja, det er så ikke engelsk, men og så er der noget stresser på over der også. Den første, jeg hørte med dem, var den, der kom i 19, Just Another Regular Summer, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så her i 25, det så kom en single, der hedder Visiting Hours, som da jeg hørte den første gang, var jeg ikke helt overbevist, men så har jeg lyttet til den nogle gange siden, og der er altså virkelig, virkelig, virkelig fanget mig. Det er The Speedways, vi skal høre her. Dem kunne jeg også godt tænke mig at høre i København på et tidspunkt.

Det var Speedway sag og Vestinger afsnit 7 fra 25 her. Nu skal vi lige en tur forbi Holland, før vi skal hjem til Danmark igen. Vi skal have et bane ned fra noget, der hedder Harderwijk, ned i Nederlands. Vi vil over noget garage punk. Ja, psykedelisk. Kalder det dog selv, det ved jeg ikke rigtigt, om det er. Det er en EP, der hedder Wrong Place, Worst Time, Dancing Clowns, og bandet hedder Eyesores.

Det var hollandske Eyesore og Dancing Clowns. Som det så skal vi til København nu. Vi skal have en debutplade fra Pistol. Den hedder Patron Premiere og kom her i juni 25. Jeg har ikke hørt dem live endnu. Jeg havde ellers chancen, da Angry Cat Shows havde deres fest eller julefest nede i basement. Men jeg kom desværre for sent til Pistol, som var det første, der gik på. Det var lige gået af, da jeg ankom, så det bliver på et senere tidspunkt, jeg kommer til at høre Pistol. Men politisk vold hedder det nummer her fra deres debutplade.

Lidt i skvold her med pistol. Som sagt, de spillede der til Angry Cats julefest, eller fest, som de bare kender det, i december i basement dernede under Vega. Der var der nogle andre bands på også, blandt andet The South, som er et samarbejde mellem Ignacio Cordoba og den originale forsanger for det her hollandske anarcho-punk band The X. Var der, dem hørte jeg. Det var meget larmende. Det var ikke lige mig, i hvert fald ikke. Måske skal jeg høre det en gang til, eller sådan noget. Så spillede Leopardo, et meget fedt band nede fra Schweiz af. Så var der selvfølgelig Pistol. Så var der Men and Health. Og så var der dem, vi skal høre nu. Sea Gamle Villa, som jo er et projekt af Danny Storm, som har spillet Untro og Filefix og Under Alt Kritik osv. Med sig på scenen der havde han Tobias Bendixen fra Big Miss, han havde Oliver Bærholz fra Pleaser og Esbuk Lindberg fra Norm Dogs og No Nose. Så han har fået samlet sig et band, og jeg har faktisk også hørt, at de kommer til at spille igen. Det er deres debutkoncert, men de kommer til at spille på den der festival i Odense, der hedder Ilter. Om der så er flere jobs efter det ved jeg ikke. Men fra den seneste kassettebånd for Sea Gamle Villa, den hedder Ruiner, skal vi høre en sang, der hedder En sang om krig.

Det var Sære Gamle Villa her, og en sang om krig fra kassettebåndet hedder Ruiner. Hvis man føler for at høre noget mere af det, så kan man på mit hovedprogram Mod Strøm på Christianshavns kanal finde et program med Danny Storm, hvor han var forbi i forbindelse med udgivelsen af dette kassettebånd her. Mod Strøm, Blogsport, og så finder man bare programmet der. Jeg skal til at lukke for i dag. Jeg hedder Hans Maxi, og den her spilleliste, jeg har taget med til i dag, der er et par navne, jeg kan få spændet. Pleaser, danske Pleaser, vil jeg godt have hørt, og The Unknowns, og Imploders, det må blive et andet tidspunkt, hvor vi får noget af det her hardcore punk, som er kommet i 25. Det vi skal lukke med er et band over fra London, der i år har udgivet deres fuldlængde. Første fuldlængde album, de har udgivet nogle EP'er før. Det hedder Sunrise. Og nummeret, vi skal høre med dem, det er et nummer, der hedder High Life. Vi er lidt over noget andet her, der er vi nok mere over noget jangle pop. Tusind tak for i aften, og lyt med på Christianshavns kanal, når det bekommer dig. Det var et åndssvært udtryk. Here comes Sunrise.